0: 83 کو منظوری دینے کے بعد اس کے نفاذ پر زور دیا گیا ہے۔ ترجمان عالم مگر نے کہا کہ صوبہ کے تحت 3 مقامات نواکوٹ، دادنگ اور رسوا میں منظم شہری بستی کی ترقیاتی منصوبہ سمیت ایک پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر کام شروع کر دیا گیا ہے۔ مسلسل بارشوں کے باعث مودی کھولا میں آنے والے سیلاب نے ضلع کاسکی اور پربت کو جوڑنے والے 2 پلوں کو بہا دیا ہے۔ سیلاب کی وجہ سے انپورنا ماتا مندر میں پھنسے ہوئے 3 لوگوں کو مسلح پولیس نے بچا لیا ہے۔ مسلح پولیس فورس نیپال نمبر 24 کالیکا بٹالین کاسکی کے چیف ایس پی بسنت سنگھ کے مطابق رات میں ہی 4 روپ ریسکیو اور 3 غوطہ خوروں پر مشتمل ایک ٹیم کو متحرک کر کے ایک پجاری اور 2 عقیدت مندوں کو بچا لیا گیا ہے۔ ضلع انتظامیہ دفتر کاسکی کے سی ڈی او کمان سنگھ گرنگ، ضلع انتظامیہ دفتر کاسکی کے چیف ایس پی نوین کارکی اور مسلح پولیس کے ایس پی بسنت سنگھ سمیت کی ایک ٹیم موقع پر پہنچ گئی ہے۔ دری اسنا ضلع باجورا کے تریوینی نگر پالیکا وارڈ نمبر 9 کے تامسو کے تودے میں پڑ کر لاپتہ ہونے والی 20 سالہ پرتیکشا تھاپا مردے حالت میں پائی گئی ہے۔ گزشتہ شام مسلسل بارش کے بعد آج رات تامسو میں گئے تودے کی وجہ سے 2 گھر بھی مکمل طور پر اس تودے میں دب گیا ہے۔ ریڈیو نیپال سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں۔
1: सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल
2: नेपालको समावेशी आवाज।